真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок яркен бару брак куштен хуш кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курд эй геле курдустан нехилен курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin bernedin u berhubidin. Ver Fadan Jiyane, Yan Kurdistan, Yan